0: Med gleden langs fra morgen.
1: VG-listan topp 40
2: 2026. Årets største konsertbegivenhet på Rådhusplassen.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Topp 40 kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, serverer deg de best likte låtene i Norge akkurat nå.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Er du ferdig på jobb? Skolearbeidet gjort for dagen. Da kan du endelig senke skulderen litt og slappe av. Bra jobba. Det Samber her nå på Top 40. Home record.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: VG-distant 40 2026. Årets største konsertbegivenhet på Rådhuset.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.